0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: 4 человеки загинули у Полтавской области у вынику российской атаки. Пункт пропуску Берестя почне працавать по новой схеме. Службовый собака у Минску напал на хатних живел.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 4 человеки загинули у Полтавской области у вынику российской атаки. Еще 31 человек потерпел. Пошкоджено промысловое предприемство. Без газу засталися каля 3,5 тысяч споживцов. Так само потерпела чыгуночная инфраструктура. У Киевской области потерпели 3 человеки. У Боровровском районе удар пришелся по жилым секторе. А в Вышеградском районе после обстрелу возник пожар на промысловом объекте. Нагадаем, Украина обвестила режим тишини с 6 травня. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский, подкресливши, что Киев не отрымливал официальных пропанов об спынении боевых деяний, про яких пишут российские соцсетки. Зеленский значил, что человечье життё важнейшее за святкование любых дат и додал, что Украина будет дейничать люстеркова. Так само он закликал российское керовництво зробить реальные кроки для завершения войны. Пресс-служба Светланы Тихановской поведомила про ее встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 4 травня на полях саммиту Европейской политической супольности у Ереване. Встреча с Пашиняном и керовником армянского министерства замежных справ Араратом Мирзаяном Тихановская назвала важным знаком того, что отношения помеж демократичной Белоруссией и Арменией выходят на новый уровень. Тихановская и Пашинян сустракались так само 30 кастрычника минулого года на полях форуму миру у Парижі. Як повідомляв раней видає позірк, напередодні саміта у Арменії на запад Мінська був затриманий і потім визволений білоруський політутікач. Арменія під керівництвом прем'єр-міністра Нікола Пашиняна узяла курс на зближення з Євросоюзом. Пункт пропуску Берасті 7 травня бягучого года почне працавать по новой схеме после реконструкции зоны чакання, якая протягивалася каля года. Поводле нового парадку уезд у зону чакання и регистрация транспорту будут ажыццяўляцца праз систему электронной чарги с онлайн-бронированием. Уведено автоматичное распознавание номеров автомобилей, а так само обовязок предъявления оригиналов документов. Водители смогут отсочивать выклик у режиме реального часу праз систему альбо СМС о повещении. У выпадку порушения чарги регистрация автоматично аннулюется, поведомляя Белмедсервис. Громадская активность у культурной сферы у Беларуси сегодня значно обмежованная, однако цалком не зникла, и она набывает новые, больше осторожные формы. Про это на прикладе локальных инициатив расповел керовник швейцарского фонда Марии Магдалены Радзивилл Олесь Сапега. Поводле его слов, навод такие, сдавалося б, невеликие проекты, як усталяванне памятной шильды альбо знака, потребуют сегодня значных намаганий и осторожности.
4: Принятие решения отбывается вельми медленно. Чиновники не хочуть приймати ані яких рішень, делегують це рішення іншим організаціям, структурам. Займає час. Студень, лютий я займався отриманням дозволу на відкриття дошки БНР у Мінську. Тут того дня не змогли повісити. Може бути, з ризикою для себе, але наважився. І вже отримав, на жаль, відмовний, але будемо далі працювати над цим.
3: Алесь Сапега так само отзначил, что форматы коллективной деятельности, подобные до талаки у куропатах, зараз у Беларуси практически немагчимы в открытом выгляде. Однако сама идея супольности и отказности за спадщину протягивает жить у інших формах. У Мінську на березі ракі Цнянка службовий собака Міністерства по надзвичайних ситуаціях напав на некілька хатніх живіл під час прогулки. Господиня двох потерпілих собак повідомила у соцсетці Трец про тяжкі наступстви. Один з її годованців у критичному стані. У міністерстві підтвердили інцидент і заявили, що безумовно ми розуміємо хвилювання господарів. Ми беремо на себе всі видатки на лічення і реабілітацію живіл. А так само принесли пробачення і пообіцяли прийняти міри, каб подобне не повторилося. Больш новинок на сайте і в соціальних сетках Белорусского радио Рация. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 22-24.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радіо Рація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Таксама зараз 5 хвилин застається до нової години до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. У нас наперед новини. У Білостоку відкрилася юбілейна виставка, де сьогодні Подрязького музею народної культури фонд Байсул розпочинає традиційний літній збор для дітей політв'язнів. Серед інших, тема на нашій хвилі обов'язково подробізній. Валя Ваюська розповіде на початку наступної години. Послухаємо зараз Валентину Харцуєву, коли проєкт «Я говорю», а будемо обов'язково Валю Ваюську з новинами. Дочекаємося, ну і так само послухаємо.
1: Утікаю поезію. Ні скальпелем, ні образою там тебе не достануть. Ні словниковою цукровістю. Екзистенція верша твоєго, екзекуція фразою. Тренировка души, неровностью в этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, абы якобы успрымаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные, и шукаем бесконцего выйти у словы просторные.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Олександр Далі, працюємо наш ефір. Закринаємо чергову тему. Балотуються у координаційну раду. У першиню у раду четвертаке скликання йдуть особним списом під назвою «Білоруси діяння. Були політв'язні», серед яких Аліна Гнаук. Яна презентує програму їх спису, де так само додає своє питання.
2: І коли я визволилася 4 місяці тому назад, мені потелефонували сябри мої, представилися і сказали: «Аліна Петровна, ми були є політв'язні, ось ми вас запрошаємо у раду, чи готові ви?» Я ведала, що, можливо, буде ще ніяка кримінальна справа учинена, але я ведала ту можливість, що нам треба всім все ж таки згруповуватися, каб був некий представничий орган, який би мог представляти наші інтереси в тих самих парламентах тих різних країн, де знаходяться наші дорогі білоруси. Питання, чи не йти, не було. І ось я балотуюся у списи від білорусів діяння бувших політв'язнів. Лідером нашого списа з'являється Юра Зянкович, досвідчений і в політиці, і у знанні права. Це нам вельми потрібно у будучій раді.
3: Чи є у вас програма, з якої ви йдете у раду?
2: На той момент, коли мені пропонували координаційну раду, вже була створена програма нашої груповки блока «Білоруси діяння», блок номер 8. У мене був свій план. План вельми серйозний, я його назвала план «Перемоги плюс», тому що до того, як я сіла ще за крати, був план «Перемоги» Світлани Тихановської, ми відаємо, але на великий жаль, він не отримався. Але цей план, який я пропоную, він не є новий. Цей план повинен спрацювати, я даю час, це каля одного року. Він не потребує ніяких виходів на вулицю, забастовок, ніяких тисків, від якого Лукашенко там триває, а все ж таки приймає всю боль цього тиску просто наші білоруси. Він не потребує нічого, але він робить крок, який робить наш переможцями. І ми вернемося до хати переможцями.
3: Назовіть пару пунктів вашої програми, плану.
2: Я можу сказати свій особистий. Часу було вельми мало, коли я долучилася, тому хлопці вже не могли додати вже готову програму. Тому я не сказала: «Олена Петровна, значить, ти маєш право, можливість від себе доповнити і сказати про цей план перемоги». У виніку цього моєго плану Лукашенко повинен добровольно віддати свою владу тому представнику більшості народу, який назове координаційна рада. Тобто це повинно бути по схемі той, як Єльцин передав владу Путіну.
3: Ну так вам же ясно, Лукашенко сказав, що він не віддасть нікому владу, поки не помре.
2: Конечно, я это разумею. А кто сказал, что мы будем с ним вести перемовы? Конечно, не. И пропоную нечто такое, что они с радостью примут этот наш план. Я тройче за опошние 5 лет его пропоновала. Перемовы не с Лукашенком. Я его лечу человеком ворога на уладу. Его навод и не разглядаю. Але разглядаю ту структуру, якая его тримає. И які эту структуру так само неким чином тримає. Зараз мы бачим, що на місце визволених сажається у 2 рази більше людей. Тобто ми з'являємося закладниками. Уже ніяке дикунство, що зараз екстремістами зроблять ту травинку, яка виросла посеред дороги, тому що вона замінає руху. Тому будемо вести перемови силовими структурами, хто зараз нас сажає.
3: А ви думаєте, що вони погодяться? Конечно. Вони ж усі підпорядковані Лукашенку.
2: Покуль. Один раз я послала цей план, коли мені не поселить за крати. Другий раз цей план був направлений у силові структури. Це Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, КГБ наша, військовці наші. Другий раз я направила, коли була у СІЗА у міста Гомеля. І останній раз, у прошлом році, у початку жнівня місяця, за неділю до виходу із ПКТ, в якій я була. По цьому плану я їм говорила про ту відказність, яку я не буду нести перед судом у Гагі. По-друге, той артикул, по яким вони нас притягують до відказності, це уділ у первороті, у так як мы вже ведаем, што крымінальная справа узбуджана і у суде Гаги збіраюцца гэтыя звесткі. З другога боку, яны нас баяцца, садзяць нават тых пенсіянераў бедных, якія некія слова одну у посці там сказалі. Яны вельмі баяцца за сваё жыццё. Яны ведаюць, што па гэтаму артыкулу, калі мы прыйдзем да ўлады, то мы ж іх працягнем да адказнасці. І гэта яны чуюць. Тое, што мы вас падцягнем да адказнасці, што вы адкажаце за кожнае слова, дзеянне, які вы зрабілі ў адносе свайго народа. І яны зачышчаюць гэта палітычнае поле за кожную мелач, садзячы нас у турму. Таму што для іх цягнецца крымінальны артыкул. Это 357 заговор или іныя дзеянні, совершаны з цэлю захвата государственнай власті. І яшчэ, гэты артыкул ідзе з артыкулам 289 крымінальнага кодексу, які кваліфікуецца як акт тэрору. Это калі ёсць людзі пацярпелыя, у тым ліку некія смерці, якія малі месца быць. Першы артыкул, ён ідзе до 25 год і смяротнае пакаранне. Па другому артыкулу скасаванне маё. Яны гэта разумеюць. І гэта ж я ім пісала тройчы. Я ім прапаноўваю захапіць гэту ўладу лукашэнкаўскую. Калі яны не згодныя, калі яны так баяцца Лукашэнкі, то яны павінны быць супраць мяне, узбудзіць крымінальную справу па гэтаму артыкулу. Я ж іх ж запрашаю, каб яны пайшлі некі дзень супраць Лукашэнка. І калі я ім іх прапанавала, но ёсць для вас момант, калі мы можам вас адхіліць ад адказнасці, это калі вы прапануеце Александру Григоровичу добравольны ход з улады. Ад іх адказу залежала вельмі многае. Ці будзе узбуджана крымінальная справа наконт мяне па гэтаму артыкулу? Это ж я прапаную, это ж захваціць уладу, падбухторваю іх. Але ведаеце што? Якія адказы я атрымала? Мы ваше пісьмо получили, Елена Петровна, і прынялі к сведенню. Гэтым яны далі паняць, што по умалчанню они прынялі этот план. Затым яшчэ я перадавала яшчэ адзін раз, будучы ў Гомелі, і таксама нічога. Мене не прыцягнулі да гэтага артыкулу. І апошні раз, калі ў пачатку жнівня, я таксама прапанавала тое ж самае. Яны гатовыя. Але хто такая Алена Петровна? За мною няма юрыдычнага таго суб'екта права, які бы я прадставляла. І калі гэты план мой будзе прыняты, а ён будзе прыняты, тому шляху няма другога. Трэба паспрабаваць. А я ведаю, што ён спрацуе. Таму што вот мы даём ім шанс. Я гаварыла, магчыма, вам прыйдзецца падзяліцца ўладай, але мы вам гарантуем жыццё і вашу маёмасць.
1: Выборы в працаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой у каардынацыйную раду пройдуць у другой палове траўня. 9 спісаў змагаюцца за прадстаўніцтва ў гэтай радзе.
0: Радыё Рацца.

Ігоря Бёрская Радіорація. Доброго вечора, приємного настрою вам жадаю. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Біле Подрязки, де так само у інтернеті rs.com. Я накрив наші координати. Наперед, на початку наступної години у нашому ефірі прогучать новини. У Польщі здимуть обмежування з 8 тисяч білоруських тракторів. Що здарилося з цими тракторами? Здається, фермери не могли на їх працювати, а зараз уже могуть. Такая тема обов'язково наперед у нас прогучить. Ну і так само про музику білоруську, якая поширається ды развивається. Гэту тему так само закоренем наперед у наших новинах на початку наступної години обов'язково.